tunaishi katika nyakati za siku za mwisho wa dunia hii. Nyakati zilizojaa hofu, mashaka na kukata tamaa. Nyakati zilizojaa hofu, mashaka na kukata tamaa.